Da propitius pacem indiebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spe, et adventum salvatum.